0: Hey, this is Dale from the Melvins, and you're listening to Radio Student.
1: Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.